0: تو پر از سنابی میخوام تا ابد، منو بردی به فراموشی روزای بد. نگو چشمای قشنگ تو نمیشناسدم، من یه قایقم که با تو دل به دریا زدم. با تو یه پنجره رو به دریا، بی تو یه کلبه پر از دیوارم، با تو یه جنگل بی پایان.
1: رادیو پریبوی.